0: one lufu mai kumalo mai Uganda now la dit ba foot pia ja chagware chero wajano utiga what mena no ni ufunyo farmers group nyo dul palufu magogor wigi now pange uka fony enene tieme no no kede no lafu be miero mi kong afuera afuera mo
1: okay fony ma watete mone au beru fony meno no chomo peye fony tieni chalo wanun Antiki farmer groups ni chaltiki sub counties lufu madon tibini sub county kan mongwe ponya ni chol pepera in kai wenyu kwa ni mobilize ti wani watiki fony palo fu mabuko la ke wonwa yo in bini tute bini wenyu fonya cho mapo ana a ke Kampala direct ka fonyu lufu idon pabuko la chemical industry kwa kupe ko wonwa but chol mapo ye er do pagotini in woni ni bino ka fonyu lufu fu me yo mabe lufu do meti chola do transport refa kuri bino ka me le vous mettez mes langues quand vous pouvez ni une one qui Steve non à qui campagne ni la vous non chole so père est normati d'aller tout mal au Uganda j'ai même non docteur balodano mengo mais tout mal au Uganda so voyez que nous venez
0: well vous pouvez mater que nous l'avons radio phone et les non non and ama aroma tech tout le gin matier mais non ma pierre tech loy et aye phone pierre ne ngai kai tikere la win radio que voyez ni ngat mau mi goli manu me yuto reg loyong at maumi kom reji ni chamu chi tiago so inania ye kare ma in mere ti kere ma be ma fut pia ya wa dog gok bot patrick me wa chulo ga chela rio mo yin mai ti wa ko kanyo pere tek benani wa win ki bori namba nota bera bera ngwena chela bera rio bich abichel abichel wa ke bet ki kare mar me mi la pen unyo ka cha gok lo ga chela rio mo ti bene bori ma chalo lo gok ma jingo chwin ki jami mukene ni Pierre Benetek adeda an enene tikin jame medan lobo madieto twal kama gamente bene kikomene tiga tute menenu nigene miyo fonye iyo mukene mapol mabadi padi bota lufu makamegwa eno kitmano wafukoro ki namba chim yeah Patrick lo kachela rio moma hiramo wacho neto twale ma chagwa kuno dong ma hitamanu mierno ibiedoge
2: lo totwale kai winyo kita Steven wajo kere lo roi benen matin wati bo bino ka choko chuin lufu
0: kakare
2: ni lufu mer ko kwany wige o ki tam machon unyo ngej mayang kwar wa ki kwar wa go berga ngej ye la bole ku berichani ini ngew pingo dan onyo yo fulio pengew ini we ngej machon ni a fulu mer dan nyon ka ge nyon yo gani ya ful tier
0: ya ga tier
2: ero la fu pengew ni kaye yu porne mabe ikir porne ibin wilu yadma gilwone fenat ibin wilu yadma gilwone dudu aselemetin ibin wilu super green ikir porne ibin wilu kara ikir porne nyik fule ber mupong mabe ngej mawa nufu tika rem kere eno
0: kakare
2: yad iwinyo ni ya kanget kadako tika tuwe tuwe duwe umiyar po oi por ful
0: kakare
2: ini weng ngej machon madludiru nuchoko kipeng era mera wajbor lafu ni tam eni duju peti kakare wachako loke kita peng tika loke kere uweko berichane un one pharma center tieki yen yiku ni duju yen yiku ni duju tie manu konyo in ti yen mo kene kenen chenti matek kitene yin kei bine wilo kingo geo miu ngeje kum chami kuna no chenti matek la bole yad maki luone green miracle ka yin bine wilo green miracle ni kere kum chami damu tika koko ah chendo ah chema na uneo eno yad kie yin bine wun wan pharma center chere ki ipuru ni miru wivu po ni lok mo wan mati lok ni duyu wan poti lok lok ni miki fufu mi achama aberga penyelu fufu la kare ka yin fufu poro eka chel mi anyoge che family ni yiti dana pa ino anyoge kutia pia para bi yamu wen ibi kwa mbo ube na tala bichi ken mbo kene bicharo si ingi uchene tuwayar jemi duyo erka yi puru icharo put still bi wilu cham nenwe munyuri chenta ye kubiri chani yabu yo kika nwa lo nenwe kitme fu wa lo nenwe kitme yupu poro wa lo nenwe kitme yupu mitiki chemical la bole ganyi titiki metrazine gold midoya nywagi yat ini yat magi tiu ma bere da tok yat na pege yu ni chemical ke ken ki mer wala moj gi mo la med moj ngomi kom yat e oni mo nyur ga yiki er por ni yini no ni ma jaro jerat yi kero yin keri ro ma de nge ki kom bi la liba bi da bi ta la chela chel er wil metrazine gol ali yi ne no puti du yot wo che ko lu yu ma ti mi fe cha ka yi ne no che yin ma ti ga ri ber mod ne dar mi ro pet kuri dar mi ro bi wil yat ma ji kom cham

ati metuko kun busomane at tore adang ti karchel kede awanu ini du pierewa bongwen amedu mabor ene ye en duogo karchel kede yawanu ame en unu awin radio kun unen me agiki mere ame aramu mi ye awin radio pier attack total ene ye Tottenham Hotspurs Zobi Simons ti karchel kede ni injari arof goza neno ni do pierio medu me ario mo atumi ario pierewa bero eni ye ena duo karti kede a Wilson Odobat ati karti kede a waru imoni ichonge la gudredi ndo pieri wa bor medu wa paru ya chel muatumia re pieri wa bichel eni ye ena duo karti kede a waru kun pepe mata saar nang ti karti kede a waru ni ndo pich medu wa bongwen duogo me toko la win radio kun James Madison enang ti karti kede a waru njari la gudredio kaune ni ndo pieri wa bongwen medu ma ene yenu Madison tia duogo kun Mohamed Kuduz dang ti karchel kede awanu amono tai injari kauneno inde pierre wa bongwen medu maboro enye binudogo metu atir kun dijan klovaski lagun radio a reporter minute katuti kun ni enti karchel le wan joye arukuza nuini ndue ye medu go mere petie nyutekan akadete tidi le win radio monno kita minute katu karchel kede ni natin alo bere karachil kede alokum awanu pedere penya cha morni ha kon man yu gi nga ge wana ngwa mere metere man awu man yu awara meti ye karachil ke team sukan ni duchu abedo karachil ke kadro memi yu ko lu muhu la win radio pedere cha mor re go chim do ri penya do ri ono kita benuti ka to karachil kede ni natin la win radio